erikwamo tinakenda nalyo lyamadibisogo nomfa funguna ewuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu simpe kubera kupitira kewuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu anopa changwa ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano.